Eteenpäin kolmantena mihar, vuorotin matkoa, eteenpäin half gamat kolmea Mexico City, minne Mexico kolmantena mihar, emme kuella, vähän kalmoa emme hekemä kalmoa mihar dahtamme pennen. Kuten kuulitte, countdown festivalin dana.